0: prognozirane biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na astmatičare i srčane bolesnike, pa im se savjetuje oprez, dok su uobičajene tegobe očekivane kod ostalih hronično oboljelih osoba. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje.
1: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: stavila mi ispod kreveta i došla zubičvila i dala mi je močić.
1: Jedan zub mi je ispao i ja sam sakrio u jastuk kada ja vidim pare su. I kad mi je drugi zub ispao u vaticu, teta Nerka je usisala i nisam dobio pare.
2: Zubičvila traži zub. Kad vidi otvoren prozor, onda uđe

0: u kuću i traži zub, pa vidi zub ispod jastuka, pozme i da ti jedan novčić ispod jastuka.
1: Meni kad ispadne zub, stavim ga ispod jastuka i onda mi dođe zubić vila. Ima krila, ima kos, ima čarobni štapić, ima suknicu i cipelc.
2: Roze su štikle, a bijela je i haljina i malo roza.

0: Reklame TK Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.bar. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Kako biste opisali tu saradnju? Da li se vi sastajete međusobno? Da li planirate zajedničke nastupe, projekte? Ko vam u tome finansijski na druge načine pomaže? Imate li potporu gradskih ili nekih drugih vlasti?
1: Što se tiče tih zajedničkih projekata, imali smo dosta dva projekata zajedničke koje smo radili i jako uspješno. Ja sam zadovoljan s onim dva projekta koji su urađena. To je bilo tu Lanske nacionalne manjine i položaj nacionalne manjine u BiH. To je na većem nivou. Mi smo imali samo jedan dio u tom, ali bili smo učesnici tom izdanju.
0: Kako djeluje vaše udruženje? Imate li svoje prostorije, članarinu? Koliko često se sastajete? Kako je populacija starosna i spolna što se tiče onih koji sarađuju sa udruženjem i članovi su tog udruženja?
1: Pa što tiče toga, naše udruženje ima brojčano smo dobri, ali aktivni nemamo, ono aktivni, jer naše udruženje ima članove koji se bavi biznisom svojim, tako da oni puno nemaju vremena za ovo, ali po potrebi oni su tu se nalaze. Što se tiče mlađeg svijeta, nas mlađi svijet bi mogu puno više doprinijeti, jer naša mladina i naše mlađe generacije, oni svi znaju po 2-3 jezika. Tako da nema problema komunicirati teže nama starijim generacijama nego njima. Ali nemamo podršku ni kantona, ni grada, sem neki kad budu javni pozivi, pa sad ako prođe projekat, prođe, ako ne prođe, ne prođe, sve to ostaje, u to ostaje. A mi nemamo mogućnosti da plaćamo neko da nam radi projekte. Svi projekti koji su rađeni, mi što smo radili, počeo od kursa, dođeći kursa albanskog jezika, pa sve do monografije, a i za monografije imamo još, smo radili, tako da sve smo to sami uradili te projekte. Neki su nam prošli, neki nisu, hvala Bogu, nekad ne može. Ali sve u svemu, bez male pomoći članstva ne bi mogli mi puno. Mi trenutno, kad ste već pričali, da kažem da mi prostor za rad nemamo, imali do prošle godine, onda standard je takav, skupo, bude, jel? I mi smo to otkazali jer nismo imali sredstava za taj rad. Nama je puno interesantnije i vrijednije ako možemo negdje otići, nekog zvati da nam dođe, a to u kafani, u restoranu ne može se raditi. Tako da idemo smo smanjili, idemo tamo gdje imaju prostora, zovu, odlazimo.
0: Gdje je to otprilike? Gdje vas zovu? Gdje odlazite? Gdje se družite?
1: Pa mi najviše se družimo, da vam kažem, u Sarajevo, jer Sarajevo je, mislim, stari grad, staro, da ne kažem, mjesto za Albance, još iz onog rata. A inače, Sarajevo su puno brži, bili efikasniji nego mi u Tuzli, to znam kantonu, oni su se organizovali. Oni su se organizovali 1960. Imali su klub studenta Ljuljzimi, koji se zvao. Posle toga imali su isto klub i KUD društvo, KUD Bajram Curi. Kasnije oni su otvorili školu albanskog jezika koja je djelovala u školi Brane Šurbat na Grbavici. I sve do 81. godine oni su radili, bili aktivni i klub i u društvu Bajram Curi i škola albanskog jezika. Međutim, tad je prekinuto, to su bili čisti, da ne kažem, politički razlozi.
0: Onda se formira od 67. godine i djeluje zajednica Albanaca u Bosni i Hercegovini, također sjedište u Sarajevu. Njihove aktivnosti se zaista mogu pratiti na internetu, znači da su poprilično aktivni.
1: Jeste, mi najmanje jedno tri put godišnje, da nekam četiri puta se susrećemo sa njima u vezi projekata i onda događaja. Nisam mislio, ako mi smo u Tuzli imali par puta te goste Sarajlije, ambasadore i Makedonije i Albanije. Onda kad smo imali

0: Gospodine Sokoli, prema popisu stanovništva iz 2013. godine Albanci su priznati kao nacionalna manjina, ali se Ustav u Bosne i Hercegovine svrstavaju u kategoriju ostali, što im ograničava politička prava. Slažite li se i u kojem smislu su ta prava ograničena?
1: Prava Albanaca su ustrpljena koji je kod druge nacionalne manjina. Jer sve manjine imaju slične probleme. Sad kad govorimo o našim problemima, albanskim problemima, je osnovno trenutno da Albanci ne mogu putovati u Bosnu, pomalo Albanci s Kosova. A mi smo vezani sa Kosovom. Međutim, mi smo i na tome dosta radili. Imali smo par susreta na nivou, da ne kažem, albanske zajednice. Neki su bili ovde, a neki u Sarajevu. Ali ništa od toga nije se mijenjalo. Možete zamisliti, za jedan obični dokument treba otići u Zagreb, Titograd ili neće, da bi dobio vizu da ideš na Kosovo da to odraži. Ali hvala Bogu, Kosovari su radili lijep potez prošle godine, da ne kažem prošle, jeste, pretprošle uspravi godine, rekli da građani BiH mogu samo s istim kartom da ulaze na Kosovo. I to uradio premijer Albin Kurti, što mi smo bili njemu zahvalni, neka makar odavde mogu da idu ljudi tamo da vide, da se uvjere u ono kako jest, a ne što drugi kažu. To puno znači kad svojim očima vidiš.
0: Između ostalog, vaša uloga, odnosno uloga takvih udruženja kakvo je ono koje vi predvodite i kojim predsjedavate, obilježavanje značajnih nacionalnih datuma. Jedan od njih je i Dan zastave, 28. novembar.
1: Da, Dan zastave, ne mogu kazati da je koji materni jezik, ali za Albance zastava puno znači. Zato vrijeme kad bude u Sarajevo se okupili svi Albanci iz Bosne i Hercegovine. Čak i neka rodbina koja je bližno kao što je Austrija. Što je napravljeno, da ne kažem, ovdje iz okruženju, znaju doći, jer to bude centralna manifestacija, obično bude u Holiday dole i bude u Holbudu, gore na Iliđe. Najviše na Iliđe, tamo ima prostora dosta. I verujte, to je jedno veliko zadovoljstvo kad biš na okupu toliko ljudi, 600-700. Mislim, to je ipak nešto znači.
0: To je prilika i za druženje, ali i za opuštanje, pretpostavljam, uz muziku i
1: da,
0: dobra
1: obavezno,
0: jela.
1: Obavezno.
0: Ne znam koliko poznajete albansku kuhinju, šta nju karakteriše i odvaja, na primjer, od bosanske kuhinje, mada mislim da ima i dosta sličnosti.
1: Pa da vam kažem što tiče kuhinje, pošto sam ja podugu, mislim, došao vama, možete za bosansku kuhinju, ali ja ću odvojiti vama i za albansku, jer ono je u krvi, jel? Albanska kuhinja ima specifične stvari. Ali od albanske kuhinje najinteresantnije za svakog gosta, kogod je došao dole na Kosovo i vidio, to je jedna vrsta pite, ja kažem, to se zove plija, koja pravi na etaže, da ne kažem, ide jedan red pa se peče, pa i obavezno moraju dva sača da budu, da bi bila pita za gosta kako treba, jel? Tako da...
0: Čime je punjena? Nije punjena to su...
1: Ne, to ide samo tijesto. Tijesto ide da ne pogrešim, vrsta masla ono ovako, ima je četiri, ona ima, ja sam na primjer nisam to spominio, sad moram se vratiti, alo, kad smo radili, mi znači radimo dvojezični jezik od 2012. godine, ova godina je 2014. da u jednom broju, možda čak i u prvom broju sam pisao o receptu za pliju, tako da plija je nekako nam dođe ko prva. Ma da radeš koji ovdje što se rade mantiju ovako, mislim, to ima to nekako zajedničko. I kod nas te pravi neko kaže jutna ovdje, ja kad pati Španja, nešto posebno se pravi. Ona malo drugačije se pravi nego ovdje. Mm-hmm. I onda razni ti pitaš, mislim, dosta se radi na Kosovo i Albaniji, dosta se radi ta hrana na tijesto. Koriste najviše, jer to tako vremena su bilo, možda teško i to su naučili da vikali. A sad već je velika razlika. Sad, na primjer, toga to bude samo specijalno za goste, to se ne radi. Sad sasvim druga jela i drugi

0: Menja i to.
1: Da, tu su kao neke etno specijaliteti, ali stvarno niko nije do koljena Albancima koji imaju toliki broj ugostiteljskih objekata, restorana, slastičarni, pekara. Stvarno su nenadmašni, to širom bivše Jugoslavije pa i Evrope.
0: Eka smo kod...
1: Zato sam vas namjenski pitala za albansku kuhinju, jer oni usrećuju mnoge ljude svojim proizvodima, pa je red da i mi pitamo koja su to autotona albanska jela.
0: Albanska jela, naši ljudi ovdje koji su to i oni par nija propagiraju, znaš, malo, jer puno ljudi to ne traže. Na primjer, to puno ljudi ne. U Sarajevu ima. U Sarajevu drugo. Tamo ima. To predavno može se naći.
1: Šta mislite, imali neka albanska aščinica ili restoran gdje se baš ti specijaliteti služe?
0: Ne. Ovdje ne. U Tuzli znam da nema. Za sebe mogu... Mislim,
1: ne možete tvrditi za Sarajevo.
0: Ja,
1: da,
0: nema.
1: Da.
0: Ali kad smo kod naših, da ne kažem, sunarodnjaka koji vode u objekte, smatram potrebnim da kažem vam prilikom za vaše slušalce da oni dali su i daju veliki doprinos u razvoju bija društva.
1: I lokalne zajednice, znamo, za podršku sportu, kulturi, humanitarnim aktivnostima.
0: Pored kulture, običaje, tradicije i šta ja znam, dali su puno su dali doprinos prije u ratu i posle rata. Jer onda ima druga stvar. U ovim radnjama su vlasnici Albanci. Oni imaju, svaki od njih ima jedno 10, opet zavi se šta je, koliko je objekat. Ali imaju armiju zaposlenih naših sugrađana. Što je velika stvar i za naš grad, za naše ljudi, za naše prijatelje, komšije koji rade tamo. Jer do posla teško doći. Jer vidimo, znamo, koji vi što znate, da doći do radnog mjesta teško je danas. Mi imamo u udruženju dosta, nikad nije dosta, jel? Ali imamo broj visoko obrazovanih koji imaju možda i dvije titule koji ne mogu dobiti posao u javnom sektoru.
1: Zapošljavanje je isto jedan od glavnih problema nacionalnih manjina na ovom i svakom drugom području. Oni su nekako malo diskriminisani, nemaju pristup tim javnim funkcijama.
0: Pa da vam kažem, to ste u pravu, to je tako, jer imam iz iskustva, govorim, djeca naša, govorim naše članstvo, jel, rade... Primjera radi, radno mjesto ima gdje treba fakultet da ima, njoj ne priznaju samo srednju školu. I radi sa srednjom školom. Sretna što dobila posao. Jer vremenom bila 6 mjeseci, pa kući, pa še tako. Tako da nas, nije samo nas Albance, već ja smatram da manjine sve nas, malo smo u tome zapostavljeni.
1: Da.
0: Jer vi, po meni, ja, opet grad nekad pomaže, to pomoću ovi samo kad bude javni poziv, inače ovako ne, bude javni poziv, prođeš, dobre, mislim, mi to je dobro, kad nema ništa, hvala Bogu, jel? Ali nema dovoljno, jer mi smatramo da grad Tuzla može bezbediti 5-6 objekata mali. Mi smo imali prostor od 25 kvadrata, mi smo radili sve to projekte. Ja nisam nabrajao šta smo se radili, jer to bi nam trebao sati, satovi. Zato u monografiji sam dosta pokušavao ubaciti poglavlja, razna poglavlja, tako da dam sliku naših ljudi ovdje. Jer mi smo tu od 1865. godine, što vaši slušalci sigurno ne znaju, neki možda, ali to su rijetki, imaju ljudi, danas ima nasljednika tih porodica.
1: Da. Svakako treba nastaviti da se okupljate, družite, da ne zaboravljate tradicionalne vrijednosti, običaje. Mi vam svakako u tome želimo puno uspjeha, sreće i da se nađe neki barem izvor finansiranja. Vaša poruka kratko za kraj, pa da odjavimo ovo izdanje emisije Nacionalne manjine.
0: Da živo ste došli u prošendeti, u palenderojem, čepatom rasujem, mu da živo za zoni i on, radijom TV kantonist.
1: Šta ste sad
0: rekli? Dite ne mir, zdot mir. Dragi gledalci, slušalci, hvala Radio Trži TK koja je nas pozvala, imao smo priliku

0: Sa vama je Mitjeta Zenunović.
1: Utorak je 18. august. Pratite dnevnik radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Uz najavu emisije želim vam dobro večer. Tuzlanski kanton unapređuje zdravstvenu zaštitu u 2027. godini.

0: sad utvrdi koliko ima Albanaca po nekoj našoj, da nekam procijeni, u gradu imamo 700 do 800, a u kantonu imamo 1200, 1300 otprilike, onako. Ovaj, i to govorim na osnovu ispitivanja, da istraživanja u stvari povodom ureda kad smo radili monografiju jednu i još par knjiga prije toga.
1: Aha. A vaše udruženje Albanaca Dardanija Tuzla upravo okuplja te ljude, koliko su oni spremni da učestvuju u vašim projektnim aktivnostima? Jedna od njih je svakako ta objavljena monografija Albanci u Tuzlanskoj regiji, mada vi imate još sličnih projekata.
0: Mi što se tiče projekata imamo po osnivanju udruženja Dardanija. Mi smo odmah na početku radili i u stvari pripremili dvojezični kurs albanskog jezika, je nam je bio veoma uspješan. Prvi dio kursa, da ne, prvi kurs stepen, pohađalo 18 naših učenika, da ne kažem, a drugi 20. koji su za ono znanje što su pokazali dobili certifikate. Naše djelovanje zasnovano je na samo odricanju i ljubavi prema kulturnom nasljeđu. Jer kultura je potvrđuje postojanje jednog naroda, omogućava prenošenje iskustva na buduće generacije.
1: Je, jedan od ciljeva udruženja je, osim promocije kulture i jezika albanskog naroda, promocija albanskih običaja. Dokle se u tom smislu stiglo i ko vam u tome pomaže? Imate li prijatelje u matici zemlji?
0: Naše udruženje, otvoreno udruženje, ona ovaj, ima saradnje s svim udruženjima u kantonu, a i udruženjima u Bosni i Hercegovini. Mi imamo tjesnu saradnju sa albanskom zajednicom u Sarajevu, imamo isto lijepu saradnju s mojim, ali sa ambasadom dok je bila, a i sada nastavljamo rad sa njima. Inače u gradu mi radimo svim udruženjima i bez razlike, jer nama je zajednički interes to da radimo.
1: Kako biste opisali tu saradnju? Da li se vi sastajete međusobno? Da li planirate zajedničke nastupe, projekte? Ko vam u tome financijski na druge načine pomaže? Imate li potporu gradskih ili nekih drugih vlasti?
0: Ovaj, što se tiče tih zajedničkih projekata, imali smo do sad dva projekata zajednički koji smo radili i jako uspješno. Ja sam zadovoljan sa onim dva projekta koji su urađena. To je bilo Tuzlanske nacionalne manjine i položaj nacionalne manjine u BiH. To je na većem nivou. Mi smo imali samo jedan dio u tom, ali bili smo učesnici tom izdanju.
1: Kako djeluje vaše udruženje? Imate li svoje prostorije, članarinu? Koliko često se sastajete? Kako je populacija starosna i spolna što se tiče onih koji sarađuju sa ovaj udruženjem i članovi su tog udruženja?
0: Pa što tiče toga, naše udruženje ima brojčano smo dobri. Ali aktivni, nemamo ono aktivni, jer naše udruženje ima članove koji se bavi biznisom svojim. Tako da oni puno nemaju vremena za ovo, ali po potrebi oni su tu se nalaze. Što se tiče mlađeg svijeta, nas, mlađi svijet bi mogu puno više doprinjeti, jer naša mladina i naše mlađe generacije, oni svi znaju po dva, tri jezika. Tako da nema problema komunicirati teže nama starijim generacijama nego njima. Ali nemamo podršku ni kantona, ni grada, sem neki kad budu ovi javni pozivi, pa sad ako prođe projekat, prođe, ako ne prođe, ne prođe, sve to ostaje, u to ostaje. A mi nemamo mogućnosti da plaćamo neko da nam radi projekte. Svi projekti koji su rađeni, mi što smo radili, počeo od kursa, dođeći do kursa albanskog jezika, pa sve do monografije, a iza monografije imamo još, smo radili, tako da sve smo to sami uradili te projekte. Neki što nam prošli, neki nisu, hvala Bogu, nekad ne može. Ali sve uspijemo bez male pomoći članstva ne bi mogli mi puno. Mi trenutno, kad ste već pričali, da kažem da mi prostor za rad nemamo, imali do prošle godine, onda

0: profesora dosta. I verujte, to je jedna, učin jedno veliko zadovoljstvo kad biš na okupu toliko ljudi, 600-700. Mislim, to je ipak nešto znači.
1: To je prilika i za druženje, ali i za opuštanje, pretpostavljam, uz muziku i
0: da,
1: dobra
0: obavezno,
1: jela.
0: Obavezno.
1: Ne znam koliko poznajete albansku kuhinju, šta nju karakteriše i odvaja, na primjer, od bosanske kuhinje, mada mislim da ima i dosta sličnosti.
0: Pa da vam kažem što tiče kuhinje, pošto sam ja podugu, mislim, došao vam, možete i za bosansku kuhinju, ali ja ću odvojiti vama i za albansku, jer ono je u krvi, jel? Albanska kuhinja ima specifične stvari, ali od albanske kuhinje najinteresantnije za svakog gosta, ako god je došao dole na Kosovo i vidio, to je jedna vrsta pite, ja kažem, to se zove plija, koja pravi na etaže, da ne kažem, ide jedan red pa se peče, pa i obavezno moraju dva sača da budu, da bi bila pita za gosta kako treba, jel? Tako da...
1: A čime je punjena? Nije punjena to su...
0: Ne, to ide samo tijesto. Tijesto ide, da ne pogrešim, vrsta masla ono ovako. Ima četiri, ona ima, ja sam, na primjer, nisam to spominio, sad moramo se vratiti, alo. Kad smo radili, mi, znači, radimo dvojezični jezik od 2012. godine. Ova godina je 2014. Da u jednom broju, možda čak i u prvom broju, sam pisao o receptu za pliju. Tako da, plija je nekako nam dođe ko prva, mada radeš koji ovdje što se rade mantije ovako, mislim, to ima to nekako zajedničko. I kod nas te pravi neka, neko kaže, jutna ovdje, ja kad patiš panja, nešto posebno se pravi. Ona malo drugačije se pravi nego ovdje. Mm-hmm. I onda razinu ti pitaš, što, mislim, dosta se radi na Kosovo i Albaniji, dosta se radi ta hrana na tijesto. Koriste najviše, jer to tako vremena su bilo, možda teško i to su naučili da vidjeli. A sad već je velika razlika. Sad, na primjer, toga to bude samo specijalno za goste, to se ne radi stvari. Sad sasvim druga jela i drugi vremenom menja i to.
1: Da, tu su kao neke etno specijaliteti, ali stvarno niko nije do koljena Albancima koji imaju toliki broj ugostiteljskih objekata, restorana, slastičarni, pekara. Stvarno su nenadmašni, to širom bivše Jugoslavije pa i Evrope.
0: Eka smo kod...
1: Zato sam vas namjenski pitala za albansku kuhinju, jer oni usrećuju mnoge ljude svojim proizvodima, pa je reda i mi pitamo koja su to autotona albanska jela.
0: Albanska jela, ovo naši ljudi ovdje koji su to i oni par nija propagiraju, znaš, malo, jer puno ljudi to ne traže. Naprijed, to puno ljudi ne. U Sarajevo ima. Sarajevo je drugo. Tamo ima. To predavno može se naći.
1: Šta mislite, ima li neka albanska aščinica ili restoran gdje se baš ti specijaliteti služe?
0: Ne. Ovdje ne. U Tuzli znam da nema. Za sebe mogu... Mislim,
1: ne možete
0: tamo
1: tvrditi za Sarajevo.
0: Ja, nema. Da. Ali kad smo kod naših, da ne kažem, sunarodnjaka koje vode u objekte, smatram potrebnim da kažem vam prilikom za vaše slušalce da oni dali su i daju veliki doprinos u razvoju bija društva.
1: Prije i lokalne rata, zajednice, znamo, za
0: podršku
1: sportu, kulturi,
0: utuzi,
1: humanitarnim aktivnostima.
0: Pored kulture, običaje, tradicije, šta ja znam, dali su puno su dali doprinos prije, u ratu i posle rata. Jer onda ima druga stvar. U ovim radnjama su vlasnici Albanci. Oni imaju, svaki od njih ima jedno 10, opet zavi se šta je, koliko je objekat. Ali imaju armiju zaposlenih naših sugrađana. Što je velika stvar i za naš grad, za naše ljudi, za naše prijatelje, komšije koji rade tamo. Jer do posla teško doći. Jer vidimo, znamo, koji vi što znate, da doći do radnog mjesta teško je danas. Mi imamo u udruženju dosta, nikad nije dosta, jel? Ali imamo broj visoko obrazovanih koji imaju možda i dvije titule, koji ne mogu dobiti posao u javnom sektoru.
1: Zapošljavanje je isto jedan od glavnih problema nacionalnih manjina na ovom i svakom drugom području. Oni su nekako malo diskriminisani, nemaju pristup tim javnim funkcijama.
0: Pa da vam kažem, to ste u pravu, to je tako, jer imam iz iskustva govorim, djeca naša.

Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas. Vaš TK Radio.